Yalla nga dagu bakkar duglin taxaw ci bu magasin xadim duglin magal ko jarno